0: slušaš
1: Radio S.
0: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz